ja ye u ri su ju na ko na ga yin mo na kon so bo tu na ta li ba je ra na ja na si sa ri pa di le mu so ri si je si sa ri pa di le mu so ri si je tor ka je mon mo no ri je su ju na ko na ga yin mo na kon so bo tu na ta li ba je ra na ja na